ཤིང་ནང་གི་ཡེ་ཀ ས་ཁར་བ་པ་ནི་ཡར་མ་ཡར་གི་ཤིང། ཤིང་རི་ཁེ་རི་རྟང་ནི་ཡར་སམ་ཡར་ཤི་ཡར་མ་ཐང་སམ་རི་ཡར་གི་བར་ཤེལ། ཚམ་ཡར་ཤི་ཚར་དེ་པ་ཅར་ཏོན་གུ་ཚེ་ནི་ཤིང་ཇག་པེ་དེ་ལ་ལེམ་ཇུ། ཤ་ག་པ་དེ་ར་ད་ཏ་ནང་ཇིན་ཆེ་ཆི་ཅི་ཉི་ནག་ཅི་ཉི་ཙམ་ལ་ཅག་ཚར་ནྲོ་ཨ་ཤིག་ཏན་ནི་མན་བར། སོར་བི་པར་བ་གང་རི་གང་རི་ཤི་ཏེན་ཇག་གི་མོ་ཚང་གི་ཤིང་ཇག་ཚར་དེ་པ་ཅར་ཏོན་ཇག་ཏ་ལེབ་སལ། དེ་ནི་ཇོ་ནི་སན་སམ་ཅེ་ཁོ་རི་རི་ཇིན་ཡེ་ཁར་ཅན་ནི་ཚག་པ་ཐང་དེ་ནམ་རིག་གར་དེ་ཨ་རེ་ཏར་པང་ནི་རྒན་ཚག་པེ་ཁ་བསི་སེ་ཁམ་ཤ་གི་རྒན་ལེབ་དེ་ཡེ་ཁི་ས་སམ་རི་རི་ཁ་བ་དེ་ལ་ཡང་རེ་ཏར་པང་བི་ཁོ་ནམ་ཤི་གི་ཐང་ལ་ཏང་དེ་ཡེ་ལ་ཅོག་པར་ཤེལ། ཁོ་ཚི་ལེ་ཀ་ཏི་ནམ་ཡང་ཚར་ཇི་མེ་པ་ཤི་གི་རི་ཁ་དེ་བི་ཤི་གསུ་རི་ཁོ་ནི་ཚོ་ཇིན་ཡོ་ལ་ཤེ་ཏུར་སུ་གི་སུ་ཁ་ཏེ་ནི་དེ་དེབ་སེ་ལེབ་ཇི་སོ་སི་ཤི་གསུ་ནམ་རང་ཡེན་ཏན་དེ་གི་ལ་ཁོར་ཏ་གཡ་ཏང་ཏོན་ཅི་ཏི་སེ་བ་ལང་ཏང་ངོ་ནམ་དེ་ཏར་ལེ་རི་མ་ཅིག་ན་ཨ་ཇེན་ཅི་ཤང་ནང་ཏང་ཡེ་ཁི་ནང་ཁོར་འགྲོ་ལ་
ma yer ji shto ta shig su ko ngla ndu ki pa tang ka ti su ti li yong we ji ma chu chi won nam shu chi tang wa mu nam shu chi halang gin chi pa shu chi ta won ju bi a ma che mu chi bi ma sam ji shi ke li ka li ki yinang mi shi pa nam nga jin lu zhi chi Nian xi ge ama cie mi lang gen la heng sta jam ni zha ma guo ren ru jin di nga lang nian di xia wa jin mi bi mi yu jin zheng ni cong a yin nam jin ye ten di ba li ren gu song na nang wa xie bu xi yin ban zha ren gu le ba na ama cie mi zha ma du xi jie te bi lang gen zhe peng xi la de ji zha ma guo ren song nga la li ji mi bi ren wu ri a sen nian jin geng si ren ye wa na Tere araung margi araung ge rinma shikjeng marnye pi Ateng che zin shira ama cemu yosir si yung Min gu gerni jamah go zindih Nga mi gam ta chungzim da ji alangin tig yosir shinti Sigu ta chungzim anye genyam Xami lindi wa shigla Tere lhebi ci alangin ci do tig che di yelan rojib shi jindih Nga jitang shiki alangin ci ngangkakdi Tamil chu ndatar yelab zi na ngayni jatar yita logi si siyamun. Ki nga la raayik siyajin shka mesa shki maashang siyir. Nga kong chulang di ki dung la bachil siyad jatab siyajin khiji gawaayin. Yinang aman cimu tagarang shikta yobi timasil. Shkabdi langgin yung atikdi kashir korni zasajin dashyong. Nga nyer da ama cimi zhungtab jigni khiji gajin. Galangin jitaasi siyapa na mi ngi siyapa maathi par jasi khelib siyajin dik. Nga yangchir galangin yosar jipa na kori la ku yelan rojin dik. Ngi yangchir ki adung la bachil siyapi zignim tuan jin khiji gamul. Unchang ki raju ni na hachang anombar dik bi nyesar tan maapol. Nga zapung qianbu shika stang da gaki lang di aman qianmu yonggin yuomil la di ba na mo na tonglam da nangji ma xiong. Nga lariang yigtang shiki mi gam da song di xiji ga jin mi landib la su dam ni galanggin di ta si yang yang xiemul mi shtan ni ha gu yuomil di. Dere nga yang yitang xie di choji kaya ma xin na ngi jang kaya xie dun mil. Xiangtan zhengkin mi ci qiu ji shgab li nyingwa li nga lang gan kir ji yu nyam zin sar nian ni dal. Ngi ngilag su zin da bi di dir ama cemi nga la hrtu di ba tang hrtu di di ngi ngur shishil xie ba dik zhan di ndi ma zubar gir. Deni lhar yang ama cemi landib la su dab di tanggir ten ji galanggin yu sar jih. Ngi galanggin ji ngangkak di qiun zho na nga sa di lihtang gan ni chi Demon Chunjura Manji Kotrien, Si Sepana, Alangin Chini, Chona, Jichasitan Jabber, Adapertin, Morga Masil Seer.
ngin ane jichi ngoma si yin si xeba na alangin chi xenur shunga xiti tukumar diwar jirmun. Wanchang tiri kaya ma xebar matatan rojib si. Ngin alangin chi gdung la bachil xaji cilagtan di xichi gawa na ama cimu ng simar diwar diri lepatang. Galangin la dimu xejin shir chasung. Min ngilag sujin shijia tungwaatang, ngalang gori shkashkishin di gori shesin shijin, chochi simsalwaana mi yinarichi shtoyngakshi par, alanginchi mginimbar di ngala ardangmik chandig. Nyan di nizung, ama cimi ngala lagda jihang, kiamashika captan jukbaatang, ma chamaldagla ngoshul shidi jang, ngayni wakhang tarasungwi shtamji di shepayin. Шкаб дейдігла, ңи маку кіл сіте дәмул, сеймсі ргачу шын махиваши жиғын. Ари, нюңніві, жүгі чонг-чонг цо, сіцімді сігі сіцім араңазгір, дихәншіні сіцімді сігі джину егіні цхіжур дейні, нүңгісі штамжілг сіг сонимдің дәмба, дамузгірла, кіргі інжіна та ама цему цанг чек марбуг цат, кіргі тунті нюңсімді Yangna chega tongsirga da talim dhishjal dhatangi jiyoni dhamu shizim yuqwaazgiri. Dhukh chongchong tsangmaga yang dhatara, chorangnika yang shizim dhatawa yuqwaazgindra xiga zo dhazgxi. Hariye nyangniwe dhukh chongchong zo dhizuka ganga tangdi nachong shibiga tsilim tsanyang tongchimda ninjuguranta. Tangdi zomjigwa tangdun zimba pochar jim zomjigingan karwa lhariyaja hinur tsuyin, dharkawa shigluyin, shichib dharkalwa ganjig tsirang sonumrenchin. Nga tsulim tsanjimaga choni yang chertigyuyil. Tanani kukidimushi.